ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer. I jer je život i svetom i tama, nekom jutro.

kao kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.